afen so urade ase da na mba na me ma uru mfi se wo so be da urade ase e wo sa ase da na mba no so ye me ya hwe so ma na fi ada.